0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Billy's Idolas, kurio tikrasis vardas Williamas Michaelas Albertas Braudas, yra anglų roko muzikantas, kuriam sėkmę pasiekti padėjo ypatinga muzikos televizijos MTV pagalba. Pirmuosius žingsnius Billy Idolas žengė punk roko muzikos scenoje, trumpai grojo grupėje Siouxsie and the Banshees, o vėliau tapo vienu kolektyvo Generation X lyderiu. 1981-aisiais Billy Idolas išleido debiutinį mini albumą Don't Stop, kuriame pirmuoju numeriu pažymėta buvo klasikinės Tommy Jameso ir Sean Dell's dainos Moaning Mauni versija. Dainos pavadinimas Mauni yra tiesiogiai susijęs su kadaise Jungtinėse Amerikos valstijose veiklą vykdžiusią draudimo kompaniją Mutual of New York, kurios pavadinimo inicialai kabojo virš vieno didžiausių tų laikų New Yorko dangoraižių. Dainos autorius Tommy Jamesas interviu yra sakęs, kad nesisekant kuriant Mauni Mauni tekstą, jis išėjo į viešbučio New York'e terasą, iš kurios atsiverė vaizdas į minėtos kompanijos šviečiantį logotipą. Billy Idol'o atlikta Mauni Mauni didžiuliu hitu tapo ne tada, kai buvo išleista pirmą kartą, o 1987-aisiais, kai atlikėjas įrašė koncertinę šio kūrinio versiją, pakilusią į 7-ą vietą Britų tope, o Jungtinėse Amerikos valstijose į 1-ą vietą.

0: klasikinio roko legendos.
1: Kuo, taip vadinasi anglų roko grupės Status Quo albumas, kuris buvo išleistas 1974 metais. Kritikų ir gerbėjų nuomonė sutampa, kad tai vienas sunkiausių muzikos skambesio prasme Status Quo albumų. Daugiausiai dėl to kaltas yra bosistas Alanas Lancasteris, sukūręs 6 iš 8 albumo dainų. Šio albumo įrašuose taip pat dalyvavo 2 kviestiniai muzikantai – lūpinę armonikelę grojas Bobas Jangas ir pianinų skambinės Tomas Parkeris. Šie muzikantai padėjo įrašyti dainą Break the Rules, kuriai vieninteliai nusišypsojo laimė būti išleistai singlo pavidalu. Albumas Quo Britų tope buvo pakilęs iki 2 vietos, o vienintelis jo singlas, klasikinis roko hitas Break the Rules, iki 8 Britų topo pozicijos.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariam kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Ready and Willing yra grupės Whitesnake albumas, kuris buvo išleistas 1980 metais. Ketvirtąjį studijinį kolektyvo albumą išpopuliarinti padėjo du superhitais tapę kūriniai Full For Your Loving ir titulinė daina Ready and Willing – Sweet Satisfaction. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame dainą Full For Your Loving, kuris singlu pirmą kartą buvo išleista dar 1980-aisiais ir tų pačių metų balandį pakilo į 13 vietą Britų tope. 1989-aisiais šis kūrinys buvo perrašytas iš naujo ir įtrauktas į albumą Slip of the Tongue. Suprantama, pakartotinai singlu išleista daina taip pat neliko nepastebėta ir pakilo į perkamiausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose top 40. Įdomus faktas, kad ši daina, kurios autoriais yra Davidas Coverdale'as, Bernie Marsdenas ir Mickey Moody, iš tikrųjų buvo skirta legendiniam bliuzo karaliui B.B.

aš pasiruošęs atleisti tėvų meilį iš ties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau brakės.

žvaigždžių kalnų olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis. Įjungus poetą, mūsų padai aimanuoja už kompaniją.

0: Get back.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Jo bus laikomasi, jei Izraelio apšaudymus sustabdys Irano remiama Hezbollah grupuotė. Libanas savo ruoštų įsipareigojo stiprinti karines pajėgas, kad kontroliuotų visą savo šalies teritoriją. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu dėl karo užbaigimo vyksta labai gerai ir gali būti užbaigto savaitgalį. Tęsiantis egzaminų sesijai šiandien 11-okai laikys pirmąją chemijos egzamino dalį. Užduotys bus atliekamos elektroniniu būdu. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, serija laimėjo 3-1 ir susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame finale dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šį laikį 20-25 laipsnių.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Susitarimą dėl sąlyginių paliaubų skelbia pasiekė Izraelis ir Libanas. Bendrame pareiškime paskelbtame po jungtinių valstijų vadovaujamų derybų Vašingtone, šalis pareiškė, jog tam, kad paliaubos būtų įgyvendintos, būtina, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį bei pasitrauktų iš pietų Libano. Abi šalis, nepalaikančios oficialių diplomatinių santykių, taip pat susitarė sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Šis žingsnis žengtas nepaisant anksčiau vakar vykusių išpuolių abipus sienos. Bendradarbiavimo susitarimą šiandien pasirašys krašto apsaugos ministerija ir ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Ministerijos teigimu susitarimas sudarys sąlygas konkrečiomis priemonėmis kelti visuotinės gynybos lygį, visuomenės atsparumą ir pilietinio pasipriešinimo gebėjimus. Susitarimas apims dvi pagrindinės kryptis – moksleivius ir studentus bei verslą. Susitarimo pagrindu bus sukurti moksleiviams ir studentams skirti paskaitų ciklai visuotinės gynybos ir pilietinio pasipriešinimo temomis, rengiamos kitos edukacinės priemonės, pavyzdžiui, stalo žaidimai. Tuo metu verslo bendruomeniai rengiamas praktinis leidinys, kaip elgtis krizės ar karo atveju, apie verslo vaidmenį visuomenėje, gynyboje, atsparumą, veiklos testinumą ir kritinės kompetencijas. Ankstyvos mirties rizika reikšmingai gali sumažinti jėgos treniruotės. Išsameu Emilis Lingė.
4: Jų pakanka nuo 1.5 to 2 valandų per savaitę, rašo BBC. Cituojami mokslininkai, kurie sako besiremiantys duomenimis iš dešimtmečius trukusių tyrimų. Aiškinama, kad reguliarios pasipriešinimo arba svorių kilnojimo treniruotės per ilgą laiką gali gerokai sumažinti mirties nuo širdies ligų, taip pat ir insulto tikimybę. Be to, nauda apima ir prevencija nuo neurologinių ligų. Teigiama, kad jėgos treniruotės gali padėti išvengti sveikatos problemų arba jas atitolinti, taip pat sumažinti krūvį tenkantį perkrautoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
3: Svajonė išpildyta. Reikia naujos. Utenos Juventus krepšininkai pirmą kartą istorijoje iškopė į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Taip, kol kas pildosi Utenos komandos stratego Laimono Eglinsko troškimas atkrintamąsias užbaigti pergalę. Reguliariame sezone užėmė tik 7 vietą, uteniškiai ketvirtfinalyje sensacingai eliminavo antroje pozicijoje buvusi Vilniaus rytą, o vakar namie įveikė trečioje vietoje likusi Klaipėdos Neptūną 103-90, Juventus laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir finale susitiks su titulą ginančiu Kauno Žalgiriu ir, pasak trenerio Eglinsko, sieks mesti iššūkį. Pirmos finalo rungtynės sekmadienį Kaune, o poryt kova dėl bronzos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos, vietomis daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami trumpi lietus, kai kur galima perkūnyje. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šaldytuvus sostinės senukose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

FM.

0: Reklama.
1: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: tie, kurie 90-ųjų pradžioje žiūrėdavo muzikinius televizijos kanalus, tikrai ne kartą matė ir net pamena juodai baltą muzikinį klipą, kuriame jausminga roko baladė atlieka du jaunuoliai ilgokais plaukais. Amerikiečių grupės Extreme daina More Than Words iš tikrųjų buvo didžiulis hitas. Tačiau kita daina Get a Funk Out, bei iš to paties albumo, atskleidžia ir kitą trankesnę ir kur kas dažniau girdimą šios grupės kūrybos pusę.
1: Daina su šauktuku.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl išpuolių prieš Ukrainą ir Rumuniją. Nuo to jie teigiama, kad teroras prieš civilius yra tarptautinės teisės normų pažeidimas. Tuo tarpu iš Ukrainos vakar vakarą pranešta apie 2 aukas ir 9 sužalotų žmonės Chersono mieste. Ten po rusų atakos dronai susidegė daugiabutės. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Jo bus laikomasi, jei Izraelio apšaudimų sustabdys Irano remiama Hezbollah grupuotė. Libanas savo ruoštu įsipareigojo stiprinti karines pajėgas, kad kontroliuotų visą savo šalies teritoriją. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu dėl karo užbaigimo vyksta labai gerai ir gali būti užbaigto savaitgalį. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šyla iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuo šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiasa gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Spręsti dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo planuojama rugpjūtį, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, iki to laiko bus atlikta išsami lengvatos taikymo analizė ir baigti su geležinkeliu elektrifikacija susiję darbai. Per pus mažiau mokėti už bilietus keleiviai galėjo 2 mėnesius iki birželio 1-osios. Preliminariais ministerijos duomenimis lengvata paskatino daugiau kaip 1 milijoną papildomų kelionių traukiniais. Chemijos valstybinį brandos egzaminą po valandos pradės 11-okai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmąją patikrinimo dalį sudaro 10-15 klausimų, kurių bendra vertė 15 taškų, ir 3-4 struktūriniai klausimai verti 25 taškų. Klausimai ir poklausimai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo. Šios egzamino dalies trukmė 90 minučių, užduotis atliekamos elektroniniu būdu. Oficialiai atidaryti pirmąją derybų su Ukraina ir Moldova skyrių grupė rengiasi Europos Sąjunga. Bendrijai šiuo metu pirmininkaujantis Kipras pareiškė, kad pirmasis derybų etapas galėtų būti pradėtas jau birželio 15-ąją Europos Sąjungos ministrų susitikimo Liuksemburge metu. Nors Briuselis stojimo derybą su Ukraina ir Moldova oficialiai pradėjo prieš 2 metus, esminių derybų su Ukraina pradžiai strigo dėl Vengrijos veto. Buvusiam Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui pralaimėjus rinkimus, procesas vėl pajudėjo. Naujasis ministras pirmininkas Peteris Madjaras vakar pareiškė, kad Vengrija ir Ukraina pasiekė susitarimą, kad būtų sustiprintos Ukrainoje gyvenančių vengrų teisės, tai yra pagrindinė Budapešto paramos sąlyga. Olimpinės dienos renginiai poryt bus surengti Kaune. Išsamiau Emilis Lengė.
5: Olimpinė diena mūsų šalyje rengiama jau daugiau kaip 30-mečius. Šis iki vėl kvies iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, o šventė suburs ne tik sporto entuziastos, bet ir profesionalius sportininkus. Be kita ko bus galima išmėginti į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės įtrauktą sporto šakas, išgirsti pokalbių ir diskusijų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temomis. O vakar kelionė iš Vilniaus į Kauną pradėjo simbolinis deglas. Jis šeštadienį pasieks Nemuno salą, kur ir vyks olimpinės dienos renginiai.
4: Laimėję pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynes 1 taško skirtumu, Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos 1 tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šaro auklėtiniams te trūksta 1 pergalės. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj. Kitame pusfinalyje Bešiktašas 1-0 pirmauja prieš Bakšišehir komandą, o antros serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių Nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Vietomis daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami trumpi lietus. Kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Hem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir vėl sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jus su naujais albumais. Šį kartą tokius turiu du ir abu jie pasirodė paskutinį gegužės penktadienį 29 mėnesio dieną. Laidos pabaigoje sutiksime tikrą muzikos legendą serą Paulą McCartney ir jau 20-ą jo solinį darbą. O startui parinkau irgi neprastą variantą. Amerikiečių kompanija Shinedown ir albumą 8. Jau pats pavadinimas sufleruoja, kad tai 8-as rinkinys iš studijos. Tikrai įdomi yra jo atsiradimo istorija. Grupės vokalistas Brentas Smithas sakė, kad visi kūriniai buvo parašyti dar prieš 4 metus. Tik kažkodėl jie buvo padėti į šalį, buvo išleistas kitas diskas Planet Zero. O štai dabar atėjo tas tikras metas ilgai brandintoms ir paruoštoms dainoms. Čia jūsų laukia tikras, geras, modernus rokas, kuris neturėtų nuvilti. Mano minėtas vokalistas Brentas čia solidus kaip vynas, jo kolegos irgi neatsilieka. Pasiklausykime pirmo laidos skambesio. Čia Shinedown ir Machine Gun.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame staptelėję ties naujų Shine Down disku 8. Prieš kiek laiko minėjau, kad tai yra puikus modernaus roko pavyzdys. Norite lengvo flirto su country muzika? Jį čia rasite. Gal trūksta muzikinio teatro pojūčio? Irgi yra. Ką jau kalbėti apie kūrinius, kurių klausydami garsiai, nejučiomis nusikelsite į didelę sausakimšą areną. Radau įdomią mintį, kad Shine Down elgiasi kitaip nei kai kurios kompanijos. Nesinaudoja savo patirtimi kaip leidimu tingėti, bet priešingai eina į priekį ir generuoja naujas, nuosavas, originales didžias idėjas. Eit jūsų ausims ir širdims gali tapti nepakartojimu vasaros startu. Ir kas žino, galbūt jo nespėsit atsiklausyti iki pat žiemos ar dar ilgiau. Rock FM eteryje ir vėl keliaukime prie muzikos. Čia daugiau nei prieš metus pasirodęs, kada dar pirmas Shine Down diską anonsavęs singlas pavadintas 365.

Su naujo disko pasirodymu pasveikinome Shine Down ir jos gerbėjus, dabar metas gražių žodžių skirti ir albumo The Boys of Dungeon kūrėjui Polui McCartneyui. Pasitaisysiu, serui Polui McCartneyui. Jo karjera ir skaičiai tiesiog įspūdingi. Tai jau 20-as buvusio Beatles solinis albumas iš studijos. Apie Saulėlydį čia tikrai niekas nekalba, disko dainas jau perklausė kritikai, jas vadina energingų vėlyvosios karjeros triumfu, o jame šalia tos energijos ir jausmingi momentai ir subtiliai atiduodama pagarba gimtajam Liverpooliui. Nepamirškime, kad Polas pelnytai vadinamas vienu geriausių dainų kūrėjų pasaulyje. Ir visa tai lieka galioti nepaisant solidaus Brito amžiaus. Jam šiuo metu 83. Didžiausias albumo hitas, greičiausiai tai bus Polo ir Ringo Staro bendra daina Home to Us. Bet ir be to čia apstu meno, talento ir begalinės patirties. Pabaigai priminsiu disko pavadinimą The Boys of Dungeon ir atsisveikinsiu su viena jo daina. Dar kartą, Polas McCartneys ir Mountain Top. Ačiū ir iki.

0: reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, IC Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo bus sprendžiama rugpjūtį. Taip žada susisiekimo ministerija. Porą mėnesių galiojusi akcija, kai bilietai pardavinėti per pus pigiau, baigėsi praėjusį pirmadienį. Tęsantis egzaminų sesijai šiandien 11-okai laikys pirmąją chemijos egzamino dalį. Užduotys bus atliekamos elektroniniu būdu. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus klubas vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, serija laimėjo 3-1 ir didžiajame finale susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šyla iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Saugesnį elektroninės tapatybės patvirtinimo būdą Smart ID Plus skirtas skaitmeninėms paslaugoms dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti. Anot bankų Smart ID Plus integracija leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo sukčiavimo, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų. Jungiantis iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą, o sukčiams iš esmės neįmanoma nutoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu. Susitarimą dėl sąlyginių paliaubų skelbia pasiekė Izraelis ir Libanas. Bendrame pareiškime paskelbtame po jungtinių valstybių vadovaujamų derybų Vašingtone šalis taip pat pareiškė, jog tam, kad paliaubos būtų įgyvendintos, būtina, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį bei pasitrauktų iš pietų Libano. Abi šalis, nepalaikančios oficialių diplomatinių santykių, taip pat susitarė sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Šis žingsnis žengtas nepaisant anksčiau vakar vykusių išpolių abipus sienos. Tėvo diena bus minima netrukus, išsameu Emilis Lengė.
5: Tėvo diena oficialiame lietuviškame kalendoriuje nuo 2009, kai buvo įteisinta kaip šventė, kasmet jie pirmąjį birželio sekmadienį. Apskritai ši šventė Lietuvoje dar gana jauna ir motinos dienai populiarumu neprilyksta. Vis tik prekybininkai sako iš anksto pastebintys didesnį susidomėjimą kai kuriomis vyrams skirtomis prekėmis, bet o Lietuvoje šį savaitgalį bus surengta tėvo dienai skirtų renginių. Pavyzdžiui, Pakruojo dvare bus galima apžiūrėti technikos eksponatus, valdovų rūmai tėvus su vaikais priims nemokamai. Vyksantiems pagerbti artimųjų atminimą Kaunas pranešė apie savaitgalį dažnesnius autobusų reisus į miesto kapines. Panevėžyje jas veš specialūs nemokami reisai.
4: Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Merizijo vadinamo Karavadžiu kūrinys. Paveikslą Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo šiandien galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų jis buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo perdudamas iš kartos į kartą, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus, daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami vietomis, kai kur galima perkūnyje. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną, menų fabrike Loftas. Bilietus platina, bilietai LT.
4: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Amerikiečių grupei Coin prireikė kelerių metų tam, kad ne tik kurtų, bet ir būtų pastebėta. Ta pirmoji šlovė vaikinus ištiko 16 metais, kuomet pasirodė singlas Talk Too Much. Rodos nieko neypatinga tekstinė istorija, nes stebuklinga muzikinė struktūra virto į didžiausią grupės hitą. Štai todėl mes ėmėme ir uždėjome šauktuką.
1: Daina su

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos rėmėjas prekybos centras CUP.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Vilniuje pradėta projektuoti mokyklą ir darželį Vokietijos brigados karių vaikams. Naujas pastatas atsiras sostinės senamiestyje. Žadama bus sutvarkyta ir aplinka. Oficialusis Berlynas yra sakęs, kad pilną operacinį pajėgumą Vokiečių brigada Lietuvoje įgis kitą metą. Dėl lengvatos traukinių bilietams gražinimo bus sprendžiama rugpjūtį, taip žada susisiekimo ministerija. Porą mėnesių galiojusi akcija, kai bilietai pardavinėti per pus pigiau, baigėsi praėjusį pirmadienį. Vilniečio bute policija aptiko ginklo arsenalą, rasti ir paimti ne tik teisėtai laikyti ginklai, pistoletas ir revolveris, dar rasta ir nelegalios ginkluotės, kardų, durklų ir mačečių, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras į pareigūnų akiratį pateko vyresnio amžiaus vilnietį pasiskundus dėl sulauktų grasinimų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šį laikį 20-25 laipsnių.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš jo pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8th amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
7: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
9: Rock FM.
10: Rock FM.
9: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Spręsti dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo planuojama rugpjūtį, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, iki to laiko bus atlikta išsami lengvatos taikymo analizė ir baigti su geležinkeliu elektrifikacija susiję darbai. Per pus mažiau mokėti už bilietus keleiviai galėjo 2 mėnesius iki birželio pirmosios. Preliminariais ministerijos duomenimis lengvata paskatino daugiau kaip milijoną papildomų kelionių traukiniais. Okupantai rusai naktį smogė Ukrainai balistinę raketą ir beveik 300 dronų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusios daugiau nei 260 bepiločių, fiksuoti raketos ir 24 dronų pataikymai 11 vietų, dar 12 krito dronų nuolaužos. Chemijos valstybinį brandos egzaminą šiuo metu laiko 11-okai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmąją patikrinimo dalį sudaro 10-15 klausimų, kurių bendra vertė 15 taškų ir 3-4 struktūriniai klausimai verti 25 taškų. Klausimai ir poklausimai yra pasirinkamojo ir trumpojo atsakymo. Šios egzamino dalies trukmė 90 minučių, užduotis atliekamos elektroniniu būdu. Gautų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius pernai išaugo iki 102 tūkstančių skelbė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tai beveik ketvirtadalių daugiau nei užpernai. Maždaug 4/5 pranešimų pateikė bankai, likusius virtualiųjų valiutų operatoriai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kiti įpareigoti subjektai. Pernai gautų pranešimų apie klientų sąskaitose sustabdytas lėšas skaičius padidėjo iki beveik 900, o bendra sustabdytų lėšų suma viršijo 70 milijonų eurų. Saugesnė prisijungimo prie savitarnos sistemą pamažu diegia bankai. Išsamiau, Emilis Lingė.
6: Nemažai žmonių šalyje prie savo elektroninės bankininkystės jungiasi naudodami Smart ID programėlę. Naujesnė jos versija pavadinimu Smart ID Plus buvo pristatyta metų pradžioje. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jie jau diegia arba tai ketina padaryti netrukus. Aiškinama, kad pagrindinis pliuso versijos skirtumas nuo dabartinės yra tas, jog nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, o tai esą sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O tame pačiame įrenginyje tapatybės atpažinimas atliekamas tik įvedus PIN kodą. Tokiu būdu, kaip teigiama, sukčiams iš esmės nebelieka galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu.
5: Lieka lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Jam besirengiančių rinktinių akistatose vakar Nyderlandų futbolininkai namie 0-1 nusileido Alžyro nacionaliniai komandai. Tuo metu Haičio rinktinė Floridoje net 4-0 sutriškino Naujosios Zelandijos futbolininkus. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnyje. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
0: Ras!

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiasa gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kyšulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Special Hem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: face. Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

0: Radijas LT žinios trumpai ašėmilis lingė sveiki. Prie Klaipėdos Danės pakrantėje aptiktas lobės. Pasak miesto valdžios jame rasta 14 amžiaus sidabro lydinių. Apie radinį paveldosaugininkus informavo pilietiškas vyras. Viduramžius menantis radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Ukmergėje ruošiamasi kapitaliniam tilto per Šventosios upę remontui. Blogos būklės statinio remontas atsieis daugiau nei 5 milijonus eurų. Jis turėtų būti užbaigtas po 1,5 metų. Ukmergės tiltas pastatytas 1936-aisiais, reikšmingiau remontuotas tik prieš 30-metį. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus klubas vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, seriją laimėjo 3-1 ir didžiajame finale susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šyla iki 20-25 laipsnių.
1: Rock

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rocks.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registrų centro, kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės, prokuratūra neprašė, teigia Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Jos vadovų teigimu inspekcija prašymo neviešinti informacijos apie duomenų vagystę nesulaukė ir iš politikų. Anot inspekcijos atstovų teisės aktai jai pareigoja apie duomenų pažeidimą pranešti nedelsiant, išimtis numatyta tais atvejais, kai viešas pranešimas gali pakenkti teisėsaugos tyrimui. Oficialiai atidaryti pirmąją derybų su Ukraina ir Moldova skyrių grupę rengiasi Europos Sąjunga. Bendrijai šiuo metu pirmininkaujantis Kipras pareiškė, kad pirmasis derybų etapas galėtų būti pradėtas jau birželio 15-ąją Europos Sąjungos ministrų susitikimo Liuksemburge metu. Nors Briuselis stojimo derybas su Ukraina ir Moldova oficialiai pradėjo prieš dvejus metus, esminių derybų su Ukraina pradžiai strigo dėl Vengrijos veto. Buvusiam Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui pralaimėjus rinkimus procesas vėl pajudėjo. Naujasis ministras pirmininkas Peteris Madjaras vakar pareiškė, kad Vengrija ir Ukraina pasiekė susitarimą, kad būtų sustiprintos Ukrainoje gyvenančių vengrų teisės. Tai yra pagrindinė Budapešto paramos sąlyga. Ankstyvosios lietuviškos bulvės pasirodžiusios turgavietėse nebūtinai lietuviškos. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tikrinti jų kilmę ragina maisto ir veterinarijos tarnyba, sakanti, kad nors turguose šviežių lietuviškų bulvių jau yra ir nemažai, tikrovėje tik pavieniai Lietuvos ūkiai yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą. Tai reiškia, kad dalis prekeivių neatskleidžia tiesos apie bulvių kilmę ir pigesnė užsienietiška produkcija pradavinėja kaip vietinę. Kai kurie Lietuvos augintojai nusivylę nesažininga konkurencija sako, kad tokią situaciją lemia pereti patikrinimai, realių galimybių pirkėjams sužinoti tikrąją bulvių auginimo vieta nebuvimas, taip pat sukčiavimai, kai maža dalis lietuviškų bulvių sumaišoma su dideliu kiekiu importinių. Vis tik atskirti ankstyvąją lietuvišką bulvę įmanoma. Ji tokiu laiku niekada nebus didelė.
0: 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas Klaipėdoje Daugiliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai sidabrinė žiedas, spinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Specialistų vertinimu tai smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione. Iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Trijų pergalių iki NBA čempionų žiedų trūksta New Yorko Knicks krepšininkams. Jie šiąnakt svečiuose laimėjo pirmas finalo rungtynes prieš San Antonijos Spurs komandą 105-95 ir serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Filter yra amerikiečių roko grupė iš Klyvlendo. 99-aisiais kompanija išleido itin sėkmingą hitą pavadinimo Take a Picture. Apie ką daina? Ta kart, kaip ir kas kart, paklausė žurnalistai. Grupės lyderis Richardas Patrikas atsakė labai jau atvirai. Tai daina apie jį, padauginusi alkoholį lėktuve ir nusirengusi visus drabužius. Toks tikras rock'n'rollas. Tiesa, tokio įvykio turbūt net nebuvo. O gal ir buvo. Atlikėjas paaiškino, kad pavadinimas Take a Picture kaip tik ir reiškia tai, kad tokias lengvai pamirštamas akimirkas reikia užfiksuoti. Jokio alkoholio prevencija net nekvepia, ar ne? Bet kaip ir sakiau, čia juk rock'n'rollas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų, taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Konstitucija šiuo metu draudžia šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklų, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę pagrindinį šalies įstatymą keisti. Seimui neužteko balsų patvirtinti muitinės reformą, pokyčiai siūlyta apjungti teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir ją pavadinti Lietuvos muitinę. Pasisakantieji užteigė, kad reikalingas optimizavimas, prieš stovyklą išvelgė naujų korupcinių rizikų. Prie Klaipėdos Danės pakrantėje aptiktas lobis. Pasak miesto valdžios jame rasta 14 amžiaus sidabro lydinių. Apie radinį paveldosaugininkus informavo pilietiškas vyras. Viduramžius menantis radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Sinoptikai sako, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Artimiausia naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19.
1: Rock

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjourned. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistą Seržą Tankinjaną bei Romaną Morello. Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjourned.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Muitinės reformos Seimas nepatvirtino, pritrūko balsų. Už pataisas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Anot iniciatorių taip siekta optimizuoti įstaigos valdymą. Kritikai išvelgė, kad uždraudęs pareigūnų rotaciją muitinės postuose Seimas pablogintų kovą su korupcija. Taip pat teigia, kad reforma nepatogi regionams. Gyventojų bankroto tvarka Seimas palengvino, norint kreiptis į teismą dėl bankroto, sukaupti bent 26 tūkstančių eurų skolos nebereikės. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Merizijo vadinamo Kavaradžu kūrinys. Paveikslą Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo šiandien galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų jis buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo perduodamas iš kartos į kartą, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Tėvo diena bus minima netrukus, išsamiau Emilis Lengė.
4: Tėvo diena oficialiame lietuviškame kalendoriuje nuo 2009-ųjų, kai buvo įteisinta kaip šventė, kasmet jie pirmąjį birželio sekmadienį. Apskritai ši šventė Lietuvoje dar gana jauna ir motinos dienai populiarumu neprilyksta. Vis tik prekybininkai sako iš anksto pastebintys didesnį susidomėjimą kai kuriomis vyrams skirtomis prekėmis, bet o Lietuvoje šį savaitgalį bus surengta tėvo dienai skirtų renginių. Pavyzdžiui, Pakruojo dvare bus galima apžiūrėti technikos eksponatus, valdovų rūmai tėvus vaikais priims nemokamai. Vyksantiems pagerbti artimųjų atminimą Kaunas pranešė apie savaitgalį dažnesnius autobusų reisus į miesto kapines. Panevėžyje jas veš specialūs nemokami reisai.
3: Laimėjo pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynės vieno taško skirtumus, Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos vienu tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šaro auklėtiniams atrūksta vienos pergalės. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj, o kitame pusfinalyje Bešiktašas 1-0 pirmauja prieš Bahčešegir komandą. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis, daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Alytuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
5: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūriniu 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo. Let's

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Opozicija pradėjo rinkti parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prašoma inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, o šie įpareigota atsakyti į 19 klausimų. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu, jeigu laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Šiemet jau 45 dienas Lietuva pati apsirūpino elektrą, skelbia Litgrid. Pasak jos, tikėtina, kad iki metų pabaigos bus tikrai pasiektas pernykštis rekordas – 70 dienų. Lietuva elektrą apsirūpina iš savų atsinaujinančių energijos išteklių. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį numušė 264 iš 293 Rusijos paleistų dronų. Taip pat į šalį atskriejo viena raketa, smūgiai fiksuoti 11 vietų. Chersone žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 9 sužeisti. Tempo drono atako susidėkė daugiabutis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, prie jūros 17-20 laipsnių šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro, pradėjo opozicija. Konservatorių lyderio teigimu, jei laikinoji komisija Seime nebūtų sudaryta, opozicija svarstys atsakingų ministrų interpeliacijos klausimą. Laurynas Kasčiūnas neįvardijo, apie kurios ministrus kalba, bet pridūrė, kad kandidatų yra daug, taip pat užsiminė, kad interpeliacija galėtų būti pateikta ir premjerei. Gautų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorių skaičius pernai išaugo iki 102 tūkstančių, skelbia finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tai beveik ketvirtadaliu daugiau nei užpernai. Maždaug 4/5 pranešimų pateikė bankai, likusius virtualiųjų valiutų operatoriai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kiti pareigoti subjektai. Pernai gautų pranešimų apie klientų sąskaitose sustabdytas lėšas skaičius padidėjo iki beveik 900, o bendra sustabdytų lėšų suma viršijo 70 milijonų eurų. Saugesnė prisijungimo prie savitarnos sistemą pamažu diegia bankai. Išsamiau, Emilis Lingė.
5: Nemažai žmonių šalyje prie savo elektroninės bankininkystės jungiasi naudodami Smart ID programėlę. Naujesnė jos versija pavadinimu Smart ID Plus buvo pristatyta metų pradžioje. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jie jau diegia arba tai ketina padaryti netrukus. Aiškinama, kad pagrindinis pliuso versijos skirtumas nuo dabartinės yra tas, jog nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, o tai esą sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiama skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O tame pačiame įrenginyje tapatybės atpažinimas atliekamas tik įvedus PIN kodą. Tokiu būdu, kaip teigiama, sukčiams iš esmės nebelieka galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu.
4: 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje. Nurodoma, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Specialistų vertinimu tai smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokių pobūdžio radiniai. Lieka lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Jam besirengiančių rinktinio akistatose vakar Nyderlandų futbolininkai namie 0-1 nusileido Alžyro nacionaliniai komandai. Tuo metu Haičio rinktinė Floridoje net 4-0 sutriuškino Naujosios Zelandijos futbolininkus. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis, daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnyje. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
4: Rock FM.

0: Giotingenas yra nedidelis miestas Vokietijos viduryje. Kalbant apie roko muziką, miestas tikrai gali didžiuotis grupe Guano Apes. Nuo pat 94-ųjų gyvuojanti grupė savo kūryboje sėkmingai derina alternatyvaus roko, repo, pop muzikos ir net metalo elementus. O 1997-aisiais įrašė dainą Lords on Boards, Europos snieglenčių čempionato užsakymo. Tiesa, daina patiko ne tik snieglentininkams ir neblogai pasirodė Vokietijos, Austrijos, Nyderlandų, Šveicarijos bei Belgijos topuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainoje tikėtina Zaporižios apylinkėse dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras Ukrainoje tarnauja nuo vasario granatsvaidininko padėjėjų. Tarnautomi Ukrainos pajėgose anksčiau jau žuvo du kariai iš Lietuvos – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenimis įvairiuose registruose buvo domimasi, sako premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia sistema galėtų veikti ne tik registrų centre, bet ir pavyzdžiui sodroje. Savo ruošto poziciją pradėjo rinkti parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės. Neatmetama ir galimybė inicijuoti atsakingų ministrų interpeliaciją. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,88 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 2 ir 1 centu mažiau nei vakar. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, prie jūros 17-20 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius. Tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu ir mananti, kad ministras dirba gerai. Budrys pastaruoju metu yra sulaukęs nemažai kritikos iš įvairių pusių. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jo gana griežta retorika dėl Kaliningrado srities, koalicijos partnerių aušriečių vadas ir pavieniai socialdemokratai yra sakęs, kad ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Nuo tarp opozicijos atstovai sako neatmetantis, jo greitų metų Budrio neliks vyriausybėje ir tai gali būti vienas iš nedaugelio pasikeitimų valdančioje koalicijoje, socialdemokratams ketinant šeštadienį spręsti dėl jos ateities. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama ir politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą kiekį parašų, bent 36 tikimas iki kitos savaitės pradžios. Nuo tarpų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams, o galbūt ir premjerei. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą su prašymu vetuoti Seime priimtą Nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą abejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart jau šios kadencijos LRT vadovui. Tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik nuo 2028 metų. Daugėja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pernai gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, beveik 25% daugiau nei užpernai. Dauguma pranešimų susiję su galimu sukčiavimu, o dažniausiai tarnyba kreipiasi incidentus fiksavę bankai. Pažymime, esą padažnėjusius pranešimus lemia būtent bankų ir kitų finansų sektoriaus dalyvių technologinė pažanga, tobulinamos rizikų stebėsinos sistemos, dažniau taikomi dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantis greičiau aptikti įtartinas operacijas.
0: Kauno Žalgiriui gali tekti ieškoti naujo komandos lyderio. Pasibaigus sezono ekipą gali palikti Silvenas Francisco. Ano žiniasklaidos 28 prancūzas artėjo prie susitarimo su Villarbano Asvelo klubu. Derybos dėl ilgalaikio kontrakto esą dar vyksta. Francisco šį sezoną buvo ryškiausias Žalgirio krepšininkas Eurolygoje, rinkdavo po vidutiniškai 19 naudingumo balų, buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį Eurolygos žaidėjų penketuką. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.

0: who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama.
2: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, IC Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių branduolinis ginklas Lietuvoje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis kiek anksčiau šiandien pranešė, esą šalis bendradarbiauja šiuo klausimu. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Specialiųjų tyrimų tarnyba krečia bendrovę Mažeikių vandenys, kaip skelbiama, kratos atliekamos iki teisminėme tyrime dėl piknaudžiavimo. Žurnalistų profesionalų asociacija prašo prezidento Gitano Nausėdos vetuoti už vakar Seime priimtą LRT įstatymo projektą. Juo, priminsiu, keičiama visuomeninio transliuotojo valdysena. Nors daugelis įstatymo nuostatų įsigalios tik 2028-aisiais, direktoriaus atleidimo tvarka būtų keičiama iš karto po pasirašymo. Tam kritiką žeria Venecijos komisija. Kauno Žalgiris greičiausiai atsisveikins su komandos lyderiu Silvenu Francisco. Basketinių žiniomis 28-erių prancūzas yra pažengusiose derybose su Villeurbanne ASVEL. Šis klubas Eurolygoje šiemet užėmė paskutinę 20-ą vietą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnyje, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjų, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiasi gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Šis lietuvis tarnavo Ukrainos ginkluotose pajėgose granatsvaidininko padėjėjų. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius, tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybę smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar devynių Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Daugelis jų buvo daugkartinės. Europos Sąjunga reiškia tvirtą palaikymą Armenijai, susiduriančiai su Rusijos spaudimu prieš rinkimus ir ekonominėmis sankcijomis dėl šalies pasirinktos europinės krypties, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen Armenijos ministrui pirmininkui Nikolo Pašinianui. Anot jo blokas Armenijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą, į kurį nusitaikė Rusija. Armenijos atitolimą nuo Maskvos galintis lemti rinkimai šalyje vyks sekmadienį. Atšilus orams į ligoninės plūsta daugiau susitraumavusių vaikų, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Didžiųjų šalies ligoninių medikai sako fiksuojantis nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Kasdienį ligoninių traumatologijos skyrius atvežame 10 susižalojusių vaikų. Traumos būna įvairios, bet vis dažniau sunkios – galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms neretai prireikia ir skubios medikų pagalbos ar net operacijų. Tad medikai pirmiausia prašo tėvų atidumo – pasirūpinti, kad vaikai kelius išriedėtų su šalmais ir apsaugomis. Kad neliptų ant jiems per galingų paspirtukų. Kalbant apie batutus, svarbu, kad ant jų vienu metu nešokinėtų daug vaikų.
3: Vilniuje valdovų rūmuose pirmą kartą šalies istorijoje eksponuojamas vieno žymiausių baroko epochos tapytoje – Karavadžo darbas – Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Michelangelo Merizio, žinomo kaip Karavadžas darbas, buvo vienoje šeimoje perduodamas iš kartos į kartą, net nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Ra!

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše Elastikos kūrinys Waking Up. Jis toli gražu neprilygsta didžiausiam grupės hitui Connection, bet pagal populiarumą yra arčiausiai jo. Kita vertus, šį Elastikos darbą drąsiai galima vadinti pačiu skandalingiausiu. Mat vos tik jam pasirodžius, pretenzijas pareiškė grupė Stringilas, teigusi, kad tai yra josios darbo No More Heroes kopija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainoje tikėtina Zaporižios apylinkėse dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras Ukrainoje tarnauja nuo vasario granatsvaidininko padėjėjų. Tarnaudami Ukrainos pajėgose anksčiau žuvo du kariai iš Lietuvos – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Taip siekiama sumažinti jų galimybės atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Pernai Rusijos piliečiams išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Po registrų centro duomenų nutekinimo apsaugoti klientų duomenis nusprendė ir daugiau įstaigų. Bendrovė ESO skelbė nuo birželio vidurio savitarno sistemoje įvedanti papildomą saugumo priemonę – dvigubą autentifikaciją. Jungiantis prie sistemos klientui elektroninį paštą bus įsiustas vienkartinis prisijungimo kodas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnyje, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš jo pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8th amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Seimas skubos tvarka svarstė siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimų į Ormuzo sąsiaurį. Po pateikimo pritarta galimybė išsiųsti iki 40 mūsų šalies karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į tarptautines jūrinio saugumo ir laisvos laivybos užtikrinimo operacijas minėtame Persijos įlankos regione. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno Lietuva galėtų prisidėti išminavimo, apsaugos, žvalgybos ir kitais specialistais. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos nebūtų susijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio karine kampanija prieš Iraną. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti ministru ir jis dirba gerai. Budrys pastaruoju metu sulaukė nemažai kritikos. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jau gana griežto retoriką dėl Kaliningrado srities. Koalicijos partnerių Šriečių vadas ir pavieniai socialdemokratai yra sakę, esą ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Tuo tarpu opozicijos atstovai sako neatmetantys, jo greitu metu Budrio neliks vyriausybėje. Socialdemokratams ketinant šeštadienį spręsti dėl koalicijos ateities. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovai jau paruošė 19 klausimų, mus vertinama politinė atsakomybė. Surinkti reikiama kiekį parašų, mažiausiai 36, tikimus iki kitos savaitės pradžios. Tuo tarpu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams, o galbūt ir premjerei. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą abejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart, jau šios kadencijos LRT vadovui. Tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik 2028-aisiais. Klaipėdoje šiandien vieši dar vienas laivas Milžinas, į miestą atplukdęs daugiau nei 2000 turistų, išsamiau Velina Želvytė.
1: Su Italijos vėliava plaukiantis daugiau nei 250 metrų ilgio kruizinis laivas Aida Bella šįryt į Uostamiestį atplukdė 2264 turistus. Iš jų dauguma vokiečiai, bet yra ir pavienių turistų iš tolimesnių šalių – Argentinos, Australijos, Brazilijos, Urugvajaus, rašo Vakarų ekspresas. Rytoj ryte atplauks dar vienas kruizinis laineris Milžinas – 218 metrų ilgio Balmoral, plaukiantis su Bahamų vėliava. Jis į Uostamiestį atgabens beveik 1200 turistų. Šį sezoną Klaipėdoje iš viso viešė 64 kruiziniai laivai, o jais preliminariai skaičiavimais atplauks nuo 85 iki 95 tūkstančių turistų. Kitame laukiama 106 kruizų, tai būtų rekordas.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.

0: Reklama. Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamos skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Reklama.
1: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvai tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje ketina siūsti iki 40 karių ir civilių. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Lietuvos kariai prisidėtų prie išminavimo darbų. Svarstymai pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį yra nelabai atsakingi rimti, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susijimantys žmonės tai daro anonimiškai. Priminsiu, žiniasklaida skelbė, esą šeštadienį valdantieji socdemai žada apsispręsti dėl dabartinės koalicijos ateities, o kartu ir Budrio likimo. Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate toliau žengia be pralaimėjimų. Trečiosiose rungtynėse 17-16 įvykė Puerto Riko rinktinė. Prieš tai lietuviai nugalėjo Belgiją ir Braziliją. Lietuvos trijulė D grupėje liko rungtynė su Prancūzija. Jos vyks šį vakarą 6:30. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjeringa Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus įstaigų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. To nedarančias įstaigas premjerė perspėjo dėl pasekmių, tai esą atsilieps jų vadovams ir biudžetui. Visi kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai turi būti įgyvendinti iki rūpjūčio galo. Kibernetinio saugumo centro duomenimis iš 74 viešųjų įstaigų 27 dar nėra atlikusios ne vieno įstatyme numatyto veiksmo, o likusių pažanga vertinama kaip nepakankama. Seimo opozicija tuo tarpu ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinai parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą parašų kiekį, mažiausiai 36, tikimasi iki kitos savaitės pradžios. Tuo tarpu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams, o galbūt ir premjerei. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybės smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų, daugelis jų buvo dukartinės. Varšuvoje vykstančiame pasaulio krepšinio 3-3 čempionate Lietuvos vyrų rinktinė toliau žengia be pralaimėjimų. Šiandien D grupės rungtynėse mūsiškai 17-16 palaužė Puerto Riko komandą. Tuo tarpu moterų trijulė 14-16 nusileido Ukrainos ekipai ir kol kas turi vieną pergalę ir du pralaimėjimus. Šiandien vyrų dar laukia mačas su Prancūzija, o moterų su Japonija. Lygiai po savaitės prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Birželio 11 dieną prasidėsiančios pirmenybės šiemet turės net tris šalis šeimininkes – tai Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionate pirmą kartą vietoje 32 rinktinių varžysis 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėse užėmusios komandos bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19.
4: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.
3: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.
7: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai, du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
8: Rock FM.

Airijoje Dubline 2007-aisiais susibūrusi kompanija The Script išgarsėjo gana greitai. Jau po metų išleido itin sėkmingą debiutinį albumą ir kartelę pakėlė labai aukštai. Gal net kiek per aukštai. Antrasis The Script albumas Science and Fate tokio populiarumo nesulaukė, bet jame buvo ir dabar dėmesio tikrai vertų dainų. Viena tokių antrasis albumo singlas Nothing. Daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
8: Rock FM.